Eng verleifte Koppel, déi duerch het Ëmfeld auserneegerappt gouf. Dat waren Rignana del Silenzio an Quanto Rapito in Estasi aus dem Donizetti-Sänger Oper Lucia di Lammermoor, gesungen vun der Claudia Galli a Begleedung vum Grégory Moulin. Wir machen lo kurz eng Paus mam Gesang a lauschtern an eng vun dem Chopin-Sänger Nocturnen ran, an zwar an die zweet Nocturne Opus 15. Se gouf an enger Zeit geschriwen, déi fir de Chopin ganz emotional war, weil kurz fir Drurecht sein Heimischland Pole verlos huet. D'Musik fängt mat enger roischer Melodie un, die direkt un eng Opernarie erinnert, ihr se dann an damit dramatisch an opregend gëtt. An dës Nocturne, die Heeremodalo interpretiert vum Grégory Moulin um Piano.

Eng Raritéit aus dem Repertoire vum grossen Operndramatiker Giacomo Puccini, eréet wieg aus enger Zäit um Konservatoire zu Mailand, de Scherzo per Archi, gespielt vun de Lëtzebuer